0: 鬼。
1: 我可以告诉你，那份名单已经被送出去了。
2: 哼，木村先生，果然像厕所里的石头，又臭又硬。不过我相信你会说的。
3: 大佐，刑に処しますか？
4: いやいい、そのままだ。その時に会った手段はただの刑よりもさらに苦しませられる。
3: はい。

0: 大佐、奴は情報を全くいません。文書はすでに移動させましたか。
1: 憲兵隊、吉野です。将軍閣下。
2: そうだ、こいつの背後はとても複雑だ。取り調べをやめて奴を南京司令部まで送ってくれ。
1: はい、ご安心ください。すぐにやります。
0: 大佐、何か。
1: 木村をすぐに南京司令部に送れ。このことはこれで終わりだ。
0: なぜですか。
1: 将軍閣下の命令だ。木村への拷問をやめて司令部が処置をする。
0: はい。しかし大佐、私にもう一度チャンスをください。もう一度木村に聞きたいこと。
1: 何を考えている。
0: 単純ではないですか。名簿の行方を聞き出すことができても、もしかすると憲兵隊の見方が変わる可能性が。
1: よし、お前に機会をやろう。
3: 起来。
4: 左座，上峰的消息。
3: 去吧。
4: 是。
5: 左座，怎么了？
3: 上峰来电，让我们不惜一切代价拿着那份名单。最近党国发生了很多重要军事情报泄密的案件，十有八九是和名单上的人有关，这是要逼我们铤而走险了。
5: 祖祖，那怎么办？
3: 只能强攻了。

0: 小兄弟，人都说大恩不言谢，可今天啊，我还要说声谢谢。
1: 您太客气了，林先生。这里是上海郊区，咱们得趁天黑前赶紧赶回去。
0: 不，
1: 咱们俩直接去跟据点。这份名单直接关系着成千上万中国人的性命安全，刻不容缓。
0: 名单没在我身上。
1: 说什么？我来救你的时候。
0: 我怕把名单放在身上不安全，我就放到商行里了。这么重要的东西，你怎么能不随身携带呢？那如果咱们俩牺牲了，谁知道他在什么地方？对不起，林先生，是我考虑不周全。要不咱们现在回去拿吧。
2: 不，
0: 现在回去，日本人肯定急，等鱼刺透露。我看。
3: 咱们还先是找一个地方住一晚再说。走吧，大佐。松本，なぜ戻ってきた？すみません、大佐。木村を逃がしました。なんだと？どういうことなんだ？何者かが部隊を襲撃し、木村。
4: 村をさらわれました。バカ！どうやって司令部に報告するんだ？すみません、大佐。この件は私が責任を取ります。バカ！お前の死でこの屈辱がなくなるか？
3: 大佐、私を償いたいのならどうにかして敵を捕まえてみろ。 クズみたいに死ぬことを考えるな。すぐ伝令だ。警戒態勢だ。奴を必ず探し出せ。
0: はい。

0: また敵に侮辱された。誇り高き帝国武士の顔は丸つぶれだ。すでに帝国では笑い者だ。教えてくれ、どうしたらこの恥を拭えるんだ。教えろ。わからないのか。お前らの頭は上海滩シュリアンちゃんのにぎやかさに腐食されたか。いえ、
1: すいません大佐、必ず敵を捕らえます。
0: 松本、君はとても優秀な部下だ。だが大変な過ちを犯した。今から君は少佐ではない。今日から君はただの巡羅小隊の隊長になる。木村を捕らえた時が、その時が君が全てを取り戻す時だ。
1: はい、お任せください。汚名を返上してみせます。

0: 你告诉吉野大佐，他要的犯人带到了。
1: ワンウェンウェンが捕まらない。軍刀も捕まらない。木村は死んだ。名簿は見つかっていない。各位、私が憲兵隊に入れる時間は長くない。見くびられているが、私がどう思われようが、ワンウェンウェンを捕まえたい。殺したい。捕まえられないなら、問題を出した奴が償うんだ。
2: 報告。
1: 入れ。いえ。
2: 我々ワンウェンウェンを捕まえました。
1: どこにいる？
2: 門で待ってます。
1: よし。奴を憲兵隊の尋問室に入れろ。
2: はい。
1: ワンウェンウェン、分からせてやる。身内を失う気持ちをな。

0: 告示はすでに貼った。ワンウェンヤが見た後は必ず現れる。あさって手配をして万全の準備をしろ。特に会場周辺は伏兵を敷け。
1: はい。

0: 大佐。
1: 準備できたか。
0: できました。大佐、ワンウェンユエンは来るでしょうか。
1: ワンウェンユエンが知れば絶対来る。計画通りにしろ。
0: はい。

0: んな遊戯はもうたくさんだ。ここは憲兵隊です。将軍閣下。
1: 吉野、お前には失望した。お前の指揮する上海では軍と共産党が我々に攻め込んできている。お前は帝国武士たちを異国の地で死なせているのだと。
0: すみません。
1: これは誤って済む問題ではない。司令部の決定で3日後別の者がお前の職務を務めることになった。分かったな。
0: はい。王文渊。
2: 王文渊、貴様のせいだ。貴様だー。

0: この2回の行動から見て、ワンウェイはきっと私を暗殺しに来る。奴は簡単には引き下がらない。機会さえあれば必ず現れる。しかし上海全体と比べ、我々は人手が少なすぎる。だから決めたのだ。この私がおとりとなろう。
1: 大佐、それは危険すぎるのでは？
0: 危険を負わなければ捕まえられない。ワンウェンウェンはよく軍刀の奴らと一緒にいるな。明日は私がフォンユールの日本料理で食べると流せ。
1: 大佐、
0: すでに決めた。何も言うな。私とワンウェンウェンは生き残れるのは一人だ。
2: 不错，
3: 什么情况？
2: 已经查清楚了，明天中午有人邀请吉野在风月路的日式餐厅吃饭，说是要给他送行。据说吉野要离开上海了。
4: 祖宗，我想通知王文渊，这可能是刺杀吉野最后的机会。
3: 不妥，吉野是个狡诈的家伙，我们还没弄清他设伏的具体情况，贸然通知王文渊，反倒会让他忙中出错。
4: 可是我了解他，他一定会去的。
3: 是得帮帮他。美珍，你去想办法通知他。
4: 是。

0: 浅田さんですか。はい、元気のある試験品ですか。はい、わかりました。
1: 同学，我听说你跟局里的赵静很熟悉。
2: 我们一起在上海共过事，经历过生死，也算是生死战友了。
1: 哦，
2: 问我什么呀？
1: 我是想，你也没有对象，你有没有想过

0: お前ら、中に入れ。
1: 里面二楼怎么样？
2: 二楼有兵把守，根本进不去。
3: 那现在怎么办？
2: 回去再说。
3: 好。
4: 报告官，
5: 海烈。浅田閣下。
6: おう。なんだ佐藤君か。
5: あなたの電話で急いできました。
6: うん、お疲れ。
5: 帝国のためです。
6: 連れてきたか。
5: 連れてきました。今回の試験品の状態は良好です。
6: おう、何者なんだ。
5: 公共軍の奴らです。帝国の事業のために命を捧げます。
6: 軍人？
3: 彼らが予防接種に耐えられることを願おう。
5: やはり少しも進展なしですか。
6: バイオ免疫は君たちが思っているほど簡単なものじゃないぞ。しかしすぐだ。我々はすでに最終段階に入っている。
5: よかったです。
6: うん、彼らに工事を引き渡そう。
5: はい、一日も早く成功しますように。
6: お疲れ。
5: 失礼します。

0: 打扫战场。
1: 巴嘎！
2: 少佐、新四軍の勢力が非常に強力です。我々が封じたのは主力部隊ではなかったかと。奴らの部隊は包囲網から抜けたと思われます。我々の補給線は敵に侵略されました。前線の拠点は非常に緊迫しています。少佐、撤退すべきです。このままではおそらく。
3: 命令を出せ。20キロ後退しろ。小安村と胡家洞一帯に防衛線を張れ。
0: はい。
3: それから食料を徴収しろ。

0: 是什么地方的人？
1: 报告太君，我们是芜湖当地的，家就在20里外的田门村。
0: 你们的父亲得了重病？
1: 是啊，多亏表哥帮衬着，表哥在皇军手底下效力，我们全家都跟着沾光，所以这次来投靠表哥，也看看能不能一起为皇军效力。
0: 你们能这么想，非常好。既然王副官已经回来了，那我们就先走了。
2: 太君慢走，
3: 太君慢走，
4: 太君慢走，
5: 太君慢走。
6: 王副官怎么来了？我知道日本人发现了，这后果不堪设想。
2: 特别是你，还说什么天门村？这也怪我，提前没给你通气儿。
1: 放心吧，李队长，他们查不出来什么的。
2: 啊，那就好，那就好。哎，粮食的事儿，连顺都跟你们说了？
1: 我都知道了，我已经跟团里说了，他们会派人接应，我和云飞同志帮助你们一起运粮，还得麻烦您李队长给我们找份差事。
2: 好，这都没问题。连顺，去弄两身干净衣服，安排个房间。
7: 好，我马上就去。
8: 青木君，さっきあいつが話してたことは信用できるか？
9: 管轄下の問題は大きくないかと言った通りだと思います。
8: 完全には信じられない。表では言ってる通りだが、やつは普通の人間じゃないはずだ。
9: では奴が話していた村に聞きに行きますか？
8: 何も聞き出せない。
9: 少佐の意味とは？
8: 例の運量計画は変える必要があるな。青木君、すぐ第二大隊に電話しろ。明朝9時第一大隊の代わりに食料運ばせろ。
9: 少佐、8時では
8: 1時間遅らせろ。あと拠点に電話して受け取り準備させろ。
9: はい。では応対の方はどう説明を？
8: 説明する必要はない。ただ安全の点から見て明朝に第一大隊を見に行く。なぜか落ち着かなく感じる。
9: では準備します。

0: これで何回目の進撃だ。
1: 報告将軍、これで9回目の進撃です。
0: 9回中国軍人は我慢強いな。だが惜しいな。相手の砲火を見ると奴らはすでに力尽きたな。山田、
1: はい。
0: あと1時間与えよう。向かいの陣地を攻め切れるか。
1: 連絡を尽くします。
0: バカ、尽力じゃない、必ずだ。
1: はい、必ず任務を遂行し

0: 小隊長。
1: はい。
0: 山陽の兵器庫が爆発したよし。旅団長殿に電報って。
1: はい。
2: 小野队长说什么？
3: 给秋山旅团长打电报，告诉他军火炸了。